0: Ojidi ekwamu ni obo ura bebi a uwa oni mebo kwe.
1: God.
0: Bebi a uwa bi ane mesire ura di nyanku pani mutia di mao.
1: Shesh.
0: Abra bi ane wopre nesu obre ya kwa.
1: Shesh.
0: Ajubu bi ane okwa tila wa nesu obi ma.
1: My God.
0: Jaya sanu me inu fufriya.